0: yamwe papai obi asewo ayawo na bo wuro won to ma dem mo wo bo furu no ah asase po di asie nyakopon ne wo na wa wuro atna ko twi ama se chire
1: ah Jesus.